0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ולהקה, סיכום החיים עד עכשיו, 2014.

סנטימנטים על דף שלא נשלח בכלל. שיר כזה הוא רק רושם ומוחק,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ולהקה, סיכום החיים עד עכשיו, 2014.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אלון עדר ולהקה, סיכום החיים עד עכשיו, 2014.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'יימס טיילר, סוויט בייבי ג'יימס, 1970.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: פול סיימון, Still Crazy After All These Years, 1975.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: פול סיימון, Still Crazy After All These Years, 1975.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
5: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
7: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
9: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
7: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 87.
0: השעה בחסות
11: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
10: שבע.
12: 88.

Fairmart. ואנחנו ממש במועדים, לא סתם מועדים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. הכי חשוב, בוא וקח לולב.

משולה, הירח זורח, אך כמה עצום ומתמתח בהנאה, איזה עולם מתוק, כמה נעים הקישוטים, וואו, קיבלתי מועדון לשמחה, זה המצב, זו הסוכה, העולם מעיף לנו את הסכך.

לנהר. והיום מלווים בדרכו האחרונה את יהודה אטלס המשורר, שכתב ריח של בוקר כשקמים מוקדם, וריח הקר לפני שאני נרדם, צבע טרי על הקיר, וריח של תירס בסיר, ריח של דשא כסוח, ואבא אחרי הגילוח, מדורה של עלים והשן, וריח של ספר ישן, ואוטו חדש מבפנים, ריח אקדח של פורים טרף אחרי שיורים, והריח הזה שאפשר לנשום אחרי שיורד גשם ראשון, וריח פריחה של מנטור, וריח עוגה בתנור.

מבקשת, הביאו את הסתיו. שיר נהדר, יש בו מקצב, רדיו טבעי, אירוניה עדינה ונשימה פתוחה. הנה הצעת עריכה קטנה שמשדרגת את המשקל וההגשה. מה קורה עם הבינה? מה קורה עם שן הבינה? לאן היא הולכת המלאכותית הזו? מהנהלת הבינה המלאכותית ומפלגת ה-AI מסרו לי, אנחנו שפויים ורגועים. והעולם

לעצמך להיות שמח, כי אתה חופשי להיות אתה, וזה הדבר הכי משמח בעולם. אין דבר יותר משמח מלהיות אתה עצמך.

0: איזו מתנה. תשמח.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: חשבנו. חשבנו כל הזמן איך נביא את דיווחי התנועה שאינם. הרי כולם בחול. הרי כולם בסוכה. הרי גם שלומית עסוקה.

0: הילד הזה הוא אני. לזכרו של יהודה הדס. אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, במקומות אחרים וגם פה מהעיר, הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם. והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. והילד הזה, הילד הזה הוא אני.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
6: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: אתם על כאן 88.
3: יופי.
2: המוזיקה הכי טובה.
4: מכירה את הבלדה הזו? הבלדה על יואל משה סלומון.

מכאן אפשר כבר לשמוע את הדופק של החג וגם את הציפורים. כולנו אושפזין זה לדעת.

ידידיי, ותודה לאורך שלנו איתי צימר. אני דורי בן זאב. מהעולם הדיגיטלי והטכנולוגיה של ה-AI קיבלתי תמונת מצב של שפיות ונחמה, והאלגוריתם נושם נשימה עמוקה והרפיית מתח. אנחנו עם כל שיני הבינה המלאכותית חוזרים להיות שפויים, מתוקים, לא מחורפנים, כי יש סוכר.

0: זו סוכה מיוחדת. סוכה לסוכרתיים. עם דיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: זהו, זה מעיף את הסכך.

אני מחפש עוד שיר של יהודה עמיחי. סליחה, של יהודה אטלס. כן, היום מלווים אותו בדרכו האחרונה.

0: איזה יופי. עמדתי בצד ובכיתי, יהודה אטלס. עמדתי בצד ובכיתי, ונזלו לי דמעות, והדבר שהכי רציתי, שתפסיקו לשאול שאלות, שלא תשאלו מה קרה, ולא אם כואב לי נורא, ולא תגידו שזה לא היה קורה, אם במקום להתרוצץ, הייתי יושב וקורא. כי כשאני בוכה לפעמים, ואתם באמת רוצים לעזור, רק תחבקו אותי בשקט עד שהכל יעבור.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: עכשיו הווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: היי, כאן עידו רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חסית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: הכי טובה.
1: 88.
0: כל יום ידידי הכתב לענייני ימי הולדת שולח לי. והיום יום הולדת ב-27 לספטמבר של סמך יזהר סמילנסקי, בית פאוול, פסנתרן הג'אז הנהדר, יצחק צפל ישורון, יעקב כהן השחקן הסטנדאפיסט הנפלא, גל אוחובסקי, חיים צינוביץ', גווינט פלטרו ו... דימיטרי סוסטקוביץ', הוא בן 120.

שלו. ומסביבי כולם, כולם נהיו בני 80. גם בועז שרעבי וגם חנן יובל, וכולם עושים מופעות כדי שנבוא לחגוג איתם את הגיל המופלג. יובל פלוס 30,

יחד הם גדלו בקיבוץ משמרות. מאיר ככתב את נוגה, ושלום ככתב את הלחן, וחנני, חנני, מזל טוב יקירי.

טייק פייב, טייק פייב, שג'ו מורלו נהג להשתעשע תמיד עם הקצב של חמישה רבעים, ודייב רובק ביקש מפול דזמונד הסקספוניסט תכתוב משהו על המקצב הזה. לא היה לו, לא בא לו, אבל בסוף זה הגיע. פול דזמונד בסקספון, סקספון לחג.

בדיוק מורה לו, והוא מורה לו בדיוק מה נותן חמישה רבעים. לא סימטרי, אבל מאוד מלודי. היי ידידיי, אני דורי בן זאב, עד 9 ל, וטוב שאנחנו יחד בסוכה. שכח מזה.

0: אורחים באים, נכנסים, מתאשפזים, עם ניקוי רעלים ביער החגים. משמחה לססון, ממעדני הסוכה, אנרגיה מתוקה. מצווה לשבת ולצאת ברחבי הפרסומות.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: יופי.
3: היי, אני לין רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אוהבים להתווכח?
7: שונאים להתווכח?
6: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
7: מתוק או מלוח?
6: שמאל או ימין?
7: חורף או קיץ?
6: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
8: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
9: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
12: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם שיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: יופי.
1: אתם על כאן 88.
2: נכון.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: נכון.
0: 88. וגם ארוחת הבוקר הכי טובה. וגם הסוכה הכי טובה. והתקווה הכי טובה. שידור מהסכך ובחזרה. אחדות ואחווה.

0: כולם יודעים שאלוהים נמצא בסכחים הקטנים.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים,
3: השוק מחסני השוק
2: בבבלו
4: 88.
1: עכשיו דורי בן זאב
0: עורך איתי צימר.
1: 88,
0: נכון. מה שלומך, שלומית? את עסוקה? יש לנו שלום במבצע. שלום בקריצה, שלום בקפיצה. יש לנו שלום יציב, שלום עם תקציב. שלומית, שהיא בסוכה היא מלכת השלום. שכח מזה, סוכה מיוחדת לסוכרתיים.

0: אוהבים את יהודה אטלס. בדרכו האחרונה, יהודה שנתן לנו עולם של ילדות כל כך יפה, דרך שירה במיוחדים. אני רוצה לקרוא עוד פעם שיר שקראתי בתחילת התוכנית. ריחות שאני אוהב. ריח של בוקר כשקמים מוקדם, וריח הקר לפני שאני נרדם. צבע טרי על הקיר, וריח של תירס בסיר. ריח של דשא קסוח, ואבא אחרי הגילוח. מדורה של עלים ועשן, וריח של ספר ישן. ואוטו חדש מבפנים, ריח אקדח של פורים תכף אחרי שיורים. והריח הזה שאפשר לנשום אחרי שיורד גשם ראשון. וריח פריחה של מנטור, וריח עוגה בתנור.
1: ארול, אחד.

הנה מראות ריחות קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל הוא נתן לשמש לרוחות לאנשים אבוד כל כך כמו תינוק שלא נגמר ליל שרב אחד כל כוכביו כמו נמסים ואירו לחוגג סובב בתחתונה מתנשק

0: מגנט בחשיכה למקום שם יש כאילו למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו
1: מתוך אלבום הבכורה של מאיר אריאל שירי חג מועד ונופל מאיר כאהוב כשמגיע סוכות אני כל כך מתגעגע ומחכה לשבת איתך ככה שהיית מרומם את שמחת החג מזכיר לנו את הקישוטים שמביאים מלאכי הסוכה מאיר עבורי תמיד היה איש שיודע להעיף את הסכך

בזווית העין. שמה מתחת לסכך מתחיל הסתיו. של אריק דודו ותומר מזמר.

זה הסתיו. זה ליל הסתיו. המלך שלמה אמר, השיר הוא מתנה מהלב אל הלב. הוא יכול להעלות את האדם לרמות גבוהות של חוכמה ואמונה. השיר הוא החוט שמחבר אותנו אל השמיים. תודה לאריק דודוב ולעיבוד הנהדר של תומר מזמר. בוא מאור, טוב לנו יחד.

שלנו שמחברים את החג, מחברים את הבוקר. יש לי גם בופה כאן בתוך הסוכה, יש גם קפה בקושקשת, מיץ תפוזים, לחם טרי, ובעיקר שירים. שירים עם ביצים, עם לחם טרי. עם לקרדה. עם דייסה.

0: כמו חיבוק חכם ומחמם. התחיל את היום עם קורס קפה ותן לבעיות שלך לישון בשקט. כל דבר טוב מתחיל עם קפה. קפה זה לא סתם משקה, זה מצב רוח.
1: תנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: πήγα ο Ματικάσπι.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: 88. יונתן גפן כתב על שירה. אני כותב כי אני חייב, כי זה הדבר היחיד שאני יודע לעשות. השיר הוא המקום שבו אני מוצא את עצמי, מוצא את העולם שלי.

שירה. השיר הוא תו בינוני, הוא לא שיחה, הוא לא מלחמה, הוא לא התחננות, הוא פשוט מכניס אותך לעולם כמו חור קטן בגן עדן.

יש לאפרים שמיר שיר, והירח שולח את שירו בכל ערב, הירח העצום מתמתח בהנאה ובורא לנו עולם לתוך הקישוטים, לתוך הסוכר.

0: לכל ירח, לכל ירח יש מישהי שמחכה לו. שרוצה לרקוד איתו.
1: Let

0: קיבלתי מכתב מהיי היי. היי היי היי היי. החגים עלו לנו על האלגוריתם. אנחנו יוצאים משליטה. ולא יעזור לבוני עולם לעצב אותנו. זהו. יצאנו למועדים לשיגאון. מועדים לנפילה. וחגים מוזמנים לטירוף.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: שכח מזה, שכח מזה, שכח מזה,
4: מה קורה?

0: ומזה
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי, כפוף לתנאי השירות.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מי

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

לאה גולדברג אמרה על שירה, השיר הוא לא רק מילים, הוא ההוויה, הוא מקום של דמיון שבו כל האפשרויות קיימות. כי שיר הוא כמו מפתח לעולם אחר, עולם שנמצא בתוכנו, אבל אנחנו לא תמיד יודעים איך להגיע אליו.

מלווה אותי, אשפז אותי, קח אותי לנמל תעופה. שם כל הסוכות נוסעות.

Pizza Bari. עם כל הדיילים על הכנף. להביא אותו. עזרי לו. בזרי לו קישוטים.

with Dylan. Dylan, Bob Dylan, אומר, השירה לא באה אליי משום מקום. זה כאילו משהו שדיבר אליי מהחלל. כי שיר הוא סוג של חשמל. אתה לא יודע מתי הוא יפגע בך. הוא פשוט קורא.

0: נצעדים לשמחה על מגדל השמירה. תודה לאיתי צימר, אני דורי בן זאב, אחרינו תומר מול מזון.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
13: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
14: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
15: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
14: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
16: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
14: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
17: נכון.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. נתראה מחר בין 7 ל-9 ל...

88 בוקר טוב לכם, חג שמח. השבוע נמלאו רשמית 50 שנה לאלבום המופתי של סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life, אלבום שלשמו כולנו רועשים וגועשים בשבועות האחרונים, כי סטיבי הודיע על מופע, סיבוב הופעות שכולו, שבצע את האלבום המושלם הזה בלייב. זה אלבום כפול, שאפתני, אחרי שנה שהוא לא הוציא אלבום, זאת אומרת, זה בעשור הכי גדול שלו, שהיה רצף של אלבומים גדולים. כל שנה הוא הוציא אלבום אחד או שניים אפילו, ואז פתאום הוא נעלם לשנה, לא מוציא כלום. פול סיימון מודה לו על כך בטקס פרסי הגרמי, כשהוא זוכה בגרמי ואומר, טוב, אני כנראה צריך להגיד תודה לסטיבי שלא הוציא אלבום השנה, כי כל שנה כשסטיבי הוציא אז הוא זכה גם. ואז הוא חוזר ב-76 עם Songs in the Key of Life, אלבום כפול, שמגיע ישר למקום הראשון, נמצא תו, ומשאיר המון, המון שירים נפלאים. אחד מהם הוא השיר הנהדר הזה, שמודה שצעתי איתו לחופה גם. Joy Inside My Tears. וסטיבי עושה פה דבר נפלא, למרות שהוא שר על אושר, המוזיקה לא בהכרח מביעה אושר, כי יש בחיים שילוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כאן 88, היופי בכל המועד הוא שהכבישים די פנויים, ובכל זאת, הכביש התמיד עמוס, חברים, כביש אחד. באזור המרכז, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
6: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה.

0: 20 תל אביב.
1: פתוח!
0: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
2: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

לעולם אהבה, ברי סחרוב, מתוך האלבום החדש שלו. אתם שמים לב, אולי תצחקו עליי, ואתם שמים לב שזה מזכיר את Can't Help Falling In Love? החלק הזה. שגם לברי יש ביצוע. אנגלית. The Can't Help Falling In Love.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אוהבים להתווכח?
3: שונאים להתווכח?
2: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
3: מתוק או מלוח?
2: שמאל או ימין?
3: חורף או קיץ?
2: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים בהקדם תיאטרון אורנה פורט.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
8: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
12: כאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
15: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, אנחנו לג'י-ג'י קייל ואלבום המצוין שלו, טרובדור, שיצא שבוע לפני 50 שנה. זה אלבום ערבי של ג'י-ג'י קייל, הוא עדיין לא מגה ידוע, הוא מעולם לא הפך להיות, כן? מן הידועות שאריק קלפטון התאהב במוזיקה שלו וביצע את After Midnight, וזה שם זרקור עליו. ובאלבום הזה, טרובדור, היה עוד שיר שקלפטון עתיד לבצע. קלפטון נמשך לג'י-ג'י קייל בגלל הפשטות. הוא תמיד אמר, זה היה פשוט, אבל לא איכותי או לא ברמה גבוהה. זה פשוט, ג'י-ג'י קייל עדיף פשטות על פני וירטואוזיות. וקלפטון שהגיע אחרי קרים ואחרי שנים, עשור שבהם התייחסו אליו כאיזה וירטואוז, נמשך מאוד לדבר הזה. אז הנה ג'י-ג'י קייל, Traveling Light, ואחר כך כמובן מתבקש נשמע את קלפטון מבצע את קוקיין, שהוא שיר שהוא במכוון לא נגד סמים, אבל הוא כן נגד סמים. זאת אומרת, בכך שהוא לא מטיף, הוא עבד. הריף הזה של Traveling Light משפיע מאוד על ג'ימי פייג' ועל שיר שנקרא The Carnage של זפלין.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, אנחנו בודקים מה קורה בכבישים. כביש 85 עמוס מצומת החיות ועד לכניסה לאזור תעשייה בר לב.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: ילדים, הסוכות מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכות מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עברתי רק כדי לראות סטר שמיר, אפרים שמיר ויונתן גפן, שיתוף פעולה מנצח. כאן 88. אנחנו לשוודיה. ללהקת דינה אוגון. מהשיר שלהם מורמר. שזה סבתא.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: 88.
0: עורך תומר מולביטזון. כאן 88.

פרי פולינג, תום פטי כאן 88, כאן תומר מול וידון איתכם שעה שנייה, ואנחנו לג'ואן ארם טריידינג, האלבום השלישי שלה שנקרא על שמה, הוא בעצם למעשה אלבום הפריצה שלה, בזכות שני לעתים, Love and Affection והשיר הבא Down to Zero, שהביא קצת זווית אחרת, בכלל היא יוצרת שהביאה זווית אחרת, והיא מוזיקאית מופלאה שלא מקבלת מספיק קרדיט, אבל היא גם כותבת נהדרת, והיא מביאה פה זווית, היא מנחמת אישה שרואה את הבן זוג שלה, עם אישי אחרת. Down to Zero.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אביב גפן. כאן 88.

0: שמצטער.
1: אם אני חוצה את הים הזה,
0: דואט חדש עכשיו,
1: מעכשיו זה רק להתמסר.
0: הים הזה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: שובדוק שוק בד.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: עכשיו הווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר ולנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: זה נכון, כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה, ואנחנו לקליף ברטון, בסיסט להקת מטאליקה שהלך לעולמו היום, לפני 40 שנה, 27 בספטמבר 1986, בעקבות תאונת דרכים, האוטובוס של הלהקה התהפך, וזה היה מוות טרגי ששינה את מטאליקה לנצח, אבל קליף כבר הספיק להשאיר את החותם שלו. הוא שינה מאוד את מטאליקה מהרגע שהוא הצטרף, הם עברו לסן פרנסיסקו בשביל שיסכים להצטרף אליהם, והוא הכניס להקת רוק הכבד הזו הרבה, מטל כמובן, כן, אבל הוא הכניס הרבה השפעות, מוזיקה קלאסית ותיאוריה מוזיקלית, הוא היה מוזיקאי המלומד האמיתי היחיד בהרכב. הוא התייחס לבאס ככלי מלודי, ולא רק כלי קצבי, או כזה שנותן מסגרת. תננה, זה בס, לא גיטרה, זהו. פורום דה בלטוס, מטאליקה. שרים על ארנסט המינגווי.

אלבום קרים. כאן 88, אנחנו לקילרס ולאלבום השני שלהם שחוגג בדיוק 20, אלבום סאמס טאון, והוא לא במקרה נקרא כך, הוא ניסיון של קילרס לחזור להיות אמריקאים. הם הרכב אמריקאי, אבל גם הם מודים שבאלבום הראשון שלהם הם ניסו הרבה יותר להישמע בריטים, ואפילו לחכות את מוריסי בשירה, אבל באלבום השני הם קצת גילו את ברוס ספרינגסטין. הם הביאו את הרוק של ספרינגסטין בשנות ה-2000.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: יש ב-Y-D.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימנייה?

0: כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
1: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
0: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88, כאן תומר מול ויצון איתכם, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות לשבוע הזה. עוד רגע טל ארגמן איתכם. ונשתמע מחר כרגיל.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: חג סוכות שמח, מכאן 88.
2: 88
0: עכשיו, טל ארגמן, כאן 88.

I know, I know, I know, this much is true. איזה משפט. בלדת ה-80's הרומנטית האולטימטיבית, שיר סלו מושלם. היי לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, אוהדים לשמחה. 5 דקות אחרי 11 פתחנו שעתיים של מוזיקה מופלאה שערך לנו בן ג'וריני, אני טל ארגמן. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם איתנו, ואנחנו אל פול וולר והגרסה שלו ל-Wishing on a Star, כי תמיד, תמיד זו הזדמנות טובה לבקש משאלה, גם עכשיו, אבל גם תמיד. אז מוזמנים. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אוהבים להתווכח?
9: שונאים להתווכח?
8: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
9: מתוק או מלוח?
8: שמאל או ימין?
9: חורף או קיץ?
8: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול.

Electric Feel. תחושה מחשמלת של MGMT. שכל השירים שלהם מחשמלים, תכלס? עושים תחושה מחשמלת. כאן 88, אנחנו 22 דקות אחרי השעה 11, וזה הזמן להחזיר אתכם אל שנת 1998, אל שיר שהיה פצצת פופ-רוק אלטרנטיבי, קליטה נוצצת מלאת אנרגיה, עם איזו תחושה של נסיעה לאורך חופי קליפורניה עם חלונות פתוחים, לא שעשיתי את זה, אבל ככה זה מרגיש לי. שיר שבילי קורגן היה מעורב בו, אבל הוא שייך להול, ו... היה לו סאונד מאוד מלוטש, והוא היה מאוד רדיו פרנדלי ועדיין, אבל מבחינת הטקסט יש כאן איזו ביקורת מרירה על תעשיית הבידור ועל החפצת נשים ועל כל מה שקורה בהוליווד, קוראים לזה Celebrity Skin.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס. מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים. מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס. בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: בשעה זו מודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חס לא תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
8: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
9: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

זה השיר שמסיים את האלבום החדש של איפה הילד, אמבולנס שירים. כאן 88, עכשיו הקנבריז.

0: מיד חוזרים.
1: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: עכשיו הווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אוהבים להתווכח?
5: שונאים להתווכח?
4: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
5: מתוק או מלוח?
4: שמאל או ימין?
5: חורף או קיץ?
4: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
6: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
12: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
10: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

מה שהיה היה. אריק איינשטיין מקרב אותנו לסיומה של השעה הראשונה מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, מזמינה אתכם להישאר גם לשעה הבאה שתחל כאן ב-12.

אהבה. כאן 88. 88. עכשיו, טל ארגמן. כאן 88.

כאן 88, היי, צהריים טובים, שבוע טוב, מועדים לשמחה, 4 דקות בדיוק אחרי השעה 12, ואנחנו פתחנו שעה שנייה, שעורך לנו בן ג'וריני, אני טל ארגמן, יאללה דיסקו.

0: חוזרים.
1: 88 גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הלהקה שהפכה את הדיסוננס הרגשי לאומנות של ממש, אחת מהן, כי יש עוד כמה בולטות, כמובן New Order, שיר ממלא רחבות עד היום דרך אגב, שמרגיש כמו אופוריה, עם טקסט באמת באמת מרגש ועצוב על בן אדם שמרגיש כאילו ירו בו בכל פעם שהוא חושב על האהבה שלו. איזה שיר, Bizarre Love Triangle, כאן 88 עכשיו, כוכבים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
10: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
9: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה

since I left you. Avalanches. זהו, אנחנו חותמים את התוכנית של היום, ואני עוזבת אתכם, אבל רק עד מחר, כי אנחנו ניפגש שוב ב-11 בבוקר, ואני רוצה לומר לכם תודה שהייתם איתנו, וגם תודה לבן ג'וריני על המוזיקה. אני טל ארגמן, שיהיה לנו שבוע טוב, שקט, אבל עם מוזיקה, מוזיקה טובה, חשוב מאוד. יאללה, ביי.

ג'אנס ג'ופלין, מי הם בובי מגי. היי, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה. אתם על כאן 88. שלוש שעות משותפות יוצאות לדרך עכשיו. אבנר גורלי על המוזיקה, אני איתכם שאני חיימוביץ. זו פיבי ברידג'רס.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
4: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
6: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: יש BYD.
13: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: כפוף את הקנון.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
15: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: בעיר.
1: מרסדס בנד, הבלדה למחלקה להלבשה תחתונה. כאן 88, כמעט 1:20 עכשיו. חוזרים אחורה לסופר גרופ של ה-90s. הזבובים. אחר כך יגיעו להקה שהם עשו להם קאבר.

The Birds, על גם הם בקאבר משלהם ל-Mr. Tambourine Man של בוב דילן. אז גם מתבקש אנחנו נגיע על דילן בעצמו, גם כן שיר שהבירדס עשו לו קאבר במרוץ השנים, אבל נשמע אותו בקולו. Lay, Lady, Lay.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט.

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח, זו כל התורה כשהבנתי אז לקחתי את

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

השם ירחם, טונה. קצת אחרי 1:30, כאן 88. צוללים עכשיו אל הסול עם אסתר עדה. הלוואי.

Marvin Gaye. מאלבום המופת שלו, What's Going On. כאן 88, נשארים עוד במוטאון והצביל שם חלק מהאלבום הזה של מרווין גיי, הוא קלט קצת מוקדם יותר. מרתה והוונדלז קליטו את זה, Tears on my pillow.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימה ורה, בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: אוהבים להתווכח?
5: שונאים להתווכח?
4: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוחימפיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
5: מתוק או מלוח?
4: שמאל אל ימין?
5: חורף או קיץ?
4: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחימפיאדה.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
11: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
9: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

פוליס. כאן 88, אנחנו ממשיכים לשיר חדש לאפת הרבנאי, שכמו כולנו בתקופה הזאת של חגי תשרי, עם איזושהי התבוננות פנימה, גם לא חגי תשרי, פשוט אתם יודעים, עוברת עוד שנה, אז אנחנו קצת חושבים איפה אנחנו, מה קורה איתנו, ועוד מחשבות שכאלה, ועם אפת הרבנאי זה יוצא בצורה של שיר, עם הרבה איחולים לעצמו, אבל גם מתנה בשבילנו. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד, פעימת לב.

סלסט מספרת את נינה סימונס, הסינרמן שלה, זה היה Stop This Flame, כאן 88, נועלים שהראשונה, עם הרנץ, Be My Baby.

הסטונס, מסיו. שלוש אחרי שתיים בדיוק. אתם על כאן 88. שעה השנייה שלנו מבין שלוש יוצאת לדרך עכשיו. אבנר גורלי על המוזיקה, אני איתכם שני חיימוביץ. אלה כבר A Flock of Seagulls. Wishing.

0: אימפרסיוניסטית. קרמן גרוס וגנר, תמונה אימפרסיוניסטית. 11 דקות אחרי 2, כאן 88, הסינט פופ ימשיך איתנו גם אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88 הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: כהנן. My name is Trouble. כאן 88. אלה כבר יארד אקט בשיר חדש. You're gonna need a little music. מי לא?
1: So, we were on this long drive.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל לימין.
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

מהאלבום הבכורה שלה ב-84, Love Resurrection. השיר הזה נולד בטלפונים הולכים וחוזרים, כתבה את המילים בלילה אחד, קורא אותם לסטיב ג'ולי, אחד ממפיקי האלבום. הוא חזר אליה מצידו וזמזם את המנגינה שבסופו של דבר הולידה את השיר הזה. אתם יודעים, היום זה לא כזה מיוחד שכותבים שיר בהתכתבות הולכת וחוזרת, אם אפשר סשנים בזום, מישהו מקליט באולפן הביתי שלו, שולח לחבר באולפן שלו, אבל נראה לי שלישתו זה היה קצת פחות נפוץ. כאן 88. עכשיו אביב גפן.

0: Massive Attack, Unfinished Sympathy. אנחנו שם בסימפוניה. כאן 88. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. בצד השני מחכה לנו שיר ברוח החג.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
12: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
10: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דייוויד בואי, מון אג' דיידרים. כאן 88, 3:03, נועלים את השעה הזו. אחת אחרונה משותפת, מחכה לנו עוד רגע. עד אז נהיה עם אייק וטינה טרנר. River Deep, Mountain High.

פיטר פרנדן, Baby I Love Your Way, מגרסת אלבום ההופעה Frampton Comes Alive, אלבום כפול שכלל כמה וכמה הופעות. כאן 88, 6 דקות אחרי 3. היי, שלום, אחר צהריים טובים, מועדים לשמחה, כבשתם בטוב איפה שאתם שומעים אותנו. שעה שלישית ואחרונה עם המוזיקה שערך אבנר גורלי. אני איתכם שאני חיימוביץ. עכשיו, Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

0: לני קרביץ, I belong to you. 3:15, כאן 88. הקצב הזה ימשיך איתנו ממש עוד רגע, אחרי הפסקה קצרה.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: פתוח!
5: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
6: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עד גמר המלאי.
9: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
10: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה לשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
14: אוהבים להתווכח?
15: שונאים להתווכח?
14: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
15: מתוק או מלוח?
14: שמאל או ימין?
15: חורף או קיץ?
14: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
17: 88. הערב. מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד. הערב ב-8, כאן 88.

0: גיא מזיג, לבד במדבר. כאן 88. תכינו את עצמכם, אנחנו הולכים להיכנס כאן עמוק לקצב.
1: בוא נשאר בבית, יש בית שמן, נרגיש את הווייב.
0: אקו פותחת בצ'יל.

ושוברי הלבבות, into the great wide open. כאן 88, עכשיו עזף, עכשיו אסף אבידן והמוג'וז. Her Lies.

0: השעה בחסות
1: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
10: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Jones Trent Darby. Sign your name. כאן 88. אנחנו עכשיו על משהו מהאלבום החדש של ברי סחרוף. למעשה זה הוקלט במקור כבר לפני עשור על ידי דן תורן שכתב את המילים של השיר הזה. כחלק מי לא הרזתי לבד. באוסף שלו. הלחן כמובן של ברי סחרוף שהקליט את זה בעצמו לאלבום החדש שלו בפעם הראשונה.

מתוך סולם האהבה, ברי סחרוף, בפעם הראשונה. זהו, 4 דקות לפני 4, אנחנו סוגרים את הזמן שלנו יחד להיום. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה. מקווה שנהנתם ממנה. מאיה אופל דרוקמן, תפגוש אתכם עוד רגע. אני שני חיימוביץ, נשתמע כאן גם מחר. נסיים עם סטארס. יאללה ביי, חג שמח.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88 עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

שלום, מה שלומכם? מועדים לשמחה, כאן 88, אלה פארק. אנחנו עכשיו פותחים שבוע של חול המועד סוכות, אני לא יודעת מה אתכם, את סוף השבוע שלי עברתי בתל אביב, וחזרתי היום ברכבת לירושלים, גם בשביל להגיע לכאן לשידור, והרכבת הזאת הייתה באמת מפוצצת בהרבה משפחות, עם ילדים, common people, אולי לא common people, שרצו פשוט לא לבוא ברכב, בכלל כל מי שבא לטייל, אז עם כל המינוסים, זאת גם התזכורת שלכם, לטייל בארץ, וגם על האופציות שיכולות לחסוך מכם הגעה ברכב, וחנייה ודלק, וגם יש את מי ש... נראה לי בוחר לעצור בתחנת נדבג. כולם היו היום על הרכבת בלי יוצא מן הכלל. אם אתם מוצאים את עצמכם בקהל ובין אם לא, לכולם יהיה כאן מקום, בין 4-7, סמדר שפר על המוזיקה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: טוב, אם אתם מטיילים שם בחוץ, אז תקשיבו לזה, כי בכביש אחד עמוס מלטרון ועד שורש, גם עמוס בכביש 2 מינאי ועד אור עקיבא, וגם עמוס בכביש 4 מגן רווה ועד גבעת שמואל, ועכשיו יש לנו כמה דקות של הפסקה, ואז חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88. מיד חוזרים.
4: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עד גמר המלאי.
10: שוק בדוק. שוק בדוק.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: פתוח!
14: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
16: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב ב-8, כאן 88.

זה נדב אזולאי ויום הדין מתוך האלבום דינוזאור צעצוע. כאן 88, עכשיו אנחנו ממשיכים למשהו כזה. קלאסיקה ישראלית, ואחריה שיר לכל מי שמתאר.

day tripper, עוד תזכורת שלכם לצאת ולטייל. לפני שיתחיל החורף, וגם אם לא יצא היום, אז יש לכם כמעט שבוע שלם. כאן 88. ועכשיו אנחנו אל הארקטיק מנקיז. אל תתגעגעו יותר מדי, אחר כך אנחנו מבקשים לדווח לכם על מה קורה בחוץ.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: אוקיי, אז ככה, בכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, גם עמוס בכביש 6 מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לבני דרום, וגם עמוס בכביש 2 מינאי ועד אור עקיבא, וזה הזמן שלנו לצאת להפסקה נוספת, ואחריה חוזרים לעוד מוזיקה, ושווה לכם להישאר.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריזבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
12: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידע.
7: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טריו רסקו. זה השיר לילה שפותח את האלבום הקודם שלהם, שיצא לפני כשנתיים, קראו לו דמעות. יש להם גם אלבום חדש. אתם על כאן 88, ואגב, אחד מהמפיקים של האלבום הזה, של דמעות, הוא אורי בראונר כינורות. ואנחנו עכשיו נשמע אותו בדואט שלו על הבלדה, על אביר החופש ובת גלים עם קרולינה. וזה מגיע ונשמע ככה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: יש BYD Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: ערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
9: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
8: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
10: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
8: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

White Lies. באמת שזה לא שיר מהאיטיז, הוא רק נעשה מוצר באווירה הזאת. הוא יצא לפני כמה שנים, קוראים לו As I Try Not To Fall Apart, כמו שהוא אומר. וזהו, אנחנו מסיימים עכשיו. שעה ראשונה, ואנחנו נסגור אותה ככה. עם סמיץ, פעם שיר מהאייטיז ממש. ותכף חוזרים לשעה נוספת, יש לנו עוד הרבה זמן ביחד.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
0: חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן, כאן 88.

I wish, כאן 88, היי, שלום. מה שלומכם? אנחנו ממשיכים לשמוע מוזיקה כאן, שעה שנייה, לפתיחת שבוע, חול המועד סוכות, אם אתם בדרכים ובין אם לא, הגעתם, אתם בדרך, מקווה שתמצאו את עצמכם עם המוזיקה של סמדר שפר בחרה לנו, אני מאיו פל דרוקמן, ומשיר שכל כולו חוסר ביטחון, לשיר שהוא קצת ההפך, Am I Wrong, של אנדרסון פאק.

0: הוא יצא בעשור הקודם, יש תחושה שתמיד השירים שהם מוצאים רלוונטיות כזאת או אחרת. אנחנו עכשיו למה שרלוונטי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: זה בקטע הכי טוב שיש. עכשיו אנחנו נספר לכם שבכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, וגם עמוס בכביש 2, אולגה ועד אור עקיבא, וזהו, אנחנו נצא להפסקה ממש קצרה, ותכף חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידע.
12: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
13: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
12: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השיר שלה יחסית חבש, אתם על כאן 88. חוץ מזה, השמועות אומרות שהיא עושה בימים האלו לא מעט הופעות.
1: לא זוכרת את הדרך הזרה.
0: כזה ממש הדליינרית של כל פסטיבל שני, אז תפו תפו כמו שאומרים, ושווה לכם אולי לקפוץ איזושהי הופעה שלה לבדוק, אולי שזה משהו השבוע בחול המועד, נצלו את הזמן. והנה יהודית רביץ שרה על געגוע.

0: זאת אריתה פרנקלין וספניש הרלם, כאן 88 עכשיו. זה הזמן שלנו לעשות ככה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: ולספר לכם שבכביש 4 עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, גם עמוס, עמוס, אימאלה, סליחה, בכביש 2 מאולגה ועד אור עקיבא, וגם עמוס בכביש 66 ממשמר העמק ועד צומת מגידו. עכשיו אנחנו עוברים לאיזושהי הודעה קצרה, שיר, ואז אנחנו חוזרים עוד קצת לקשקש.
3: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: כאן 88, Tears for Fears, שרים על Mad World. והשיר הבא שלנו הוא שיתוף פעולה חדש יחסית בין אבנר טוויג ושי אמבר, כל אחד יוצר מוכשר באשר הוא, וכשזה מגיע ביחד אז יש תוצאה באמת סופר מרשימה. קוראים לשיר הים הזה, ובאמת שהוא כאמור מתוך האלבום החדש של אבנר טוויג, שנקרא אי אפשר לרצות את כולם, וגם הוא מסביר נורא יפה על השיר עצמו, שלקח לו הרבה זמן עם עצמו להבין שרוב החיים שלו הוא התהלך לאיזשהו חבל כזה דק, דמיוני שכזה, והוא פחד ליפול, וזה הקטע עם התבגרות, היכולת שיש להבין שיש מילים שמתארות בדיוק תחושת שחשבתי שהן רק שלי ולא ידעתי להסביר. יש בזה משהו מנחם, ההבנה שאני לא כזה מיוחד, לא כזה לבד. הוא גם ידע, זה מה שהוא מספר אבנר, שגם שי צריכה לשיר הזה, לשיר את השיר הזה איתו פחות או יותר מהרגע שהוא נכתב, ודברים קורים ונשמעים ממש יפה.
1: אם אני חוצה את הים הזה,
0: ובאמת כמאמר האלבום,
1: עכשיו זה רק להתמסר,
0: אולי אי אפשר לרצות את כולם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל לימין?
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי ריב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
3: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג, דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
1: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
5: 88 בדרום הארץ, 87.6 ו-88.5 FM, באתר וביישומון כאן.

כאן 88, אנחנו מסיימים שעה שנייה לצהרי יום ראשון ופתיחת שבוע חול המועד. תכף חוזרים לשעה נוספת ואחרונה, לפחות ליום הזה. שמענו עכשיו באמת את סנטנה ו-Evil Ways. ואתם יודעים, כשסנטנה עלו על הבמה בוודסטוק, רוב הקהל לא ממש ידע מי הם. הם גם היו מאוד חריגים מוזיקלית בתוך הפסטיבל. במקום איזשהו פולק או בלוז רוק חסית מוכר שהפיין אז את הליינאפ, הם הביאו באמת שילוב של כזה רוק פסיכדלי ומקצבים לטינים, בלוז וכלי קשה אפילו שתפסו את המקום המרכזי הזה, ממש כמו הגיטרה, הם באמת הגיעו עם משהו אחר לגמרי, ו-Evil Way זה היה חלק מהסט שלהם, והפך להיות באמת קטע מאוד מזוהה עם הלהקה. בתוך זמן קצר הם עברו מלהיות להקה מסן פרנסיסקו לאחד השמות הגדולים והמזוהים ביותר עם הפסטיבל, וגם קרלוס סנטנה שהמריא לגובה. ונחתום עכשיו עם סטילי דן, מיד חוזרים, תישארו, בסדר? בסדר?

עונה טובה. כאן 88. 88. עכשיו, מאיה אופל דרוקמן. כאן 88. 88.

אלה פלסיבו עם ספיישל נידס, שהאמת בארץ הוא הפך להיות להיט ממש גדול ביחס גם לשאר הלהיטים שלהם, בגלל אולי התשדיר הכי ידוע שיכול להיות למי שגדל בשנות ה-2000 וזוכר וחווה את זה בזמן אמת, יעל בר זוהר ויהודה לוי, וזה תמיד איכשהו השיר הזה מציף ומחשבות פשוט נודדות לאסוציאציה הזאת. וטוב, אנחנו עכשיו נפתח שעה שלישית ואחרונה לצהר היום ראשון, חול המועד סוכות, מועדים לשמחה, סמדר שפר, גם בשעה הקרובה תבחר את המוזיקה, אני מאיופל דרוקמן, יותר נכון, היא בחרה את המוזיקה, הכינה אותה מבעוד מועד, ואנחנו עכשיו נמשיך לגרסת הכיסוי של אביגיל רוז לרק החיים, להשבת במקור, יש לנו עוד כמה דברים יפים כאלה בהמשך.

0: טרו, וזה הזמן שלנו לבדוק מה קורה בחוץ. והנה זה מגיע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, אז אנחנו רק נגיד שבכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, וגם עמוס בכביש 1 מלטרון ועד שורש, וזהו. עד כאן, וזה הזמן שלנו גם לצאת להפסקה קצרה, ותכף חוזרים, וזה יקרה ממש הרגע.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88 גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
9: פרטים מעבדת תיאטרון אורנה פורט.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
13: 88 הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Sweet Dreams, The Anthology של רוי ביוקנן. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

סימונה ברקע נינה סימון ועכשיו כל בחורה שתתנגן כאן אישה יותר נכון באמת עומדת בפני עצמה אנחנו התחלנו את הרצף הזה בנינה סימון ועכשיו נעבור לסיאנה ספיירו אולי הבחורה של הרגע קוראים לזה איט גרל וזה מטיריה ראבר סיאנה ספיירו

0: דיווחי התנועה בחסות
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד גמר המלאי.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: 88
2: כאן 88 גם באתר וביישומון כאן.

אישי ברגר ברגע של רצינות במוזיקה של הילדים כאן 88 אגב יש איזה שמועות כאלה שלפי החוקים תברנק אמורים להוציא אלבום, לא? בינתיים עברנו כבר לבלר Out of Time

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: יש בי-וואי דייז.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: היי ריב, בכאן 11. אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
11: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
10: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
12: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
10: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88.

time to move on, וגם מסיים שלוש שעות כאן לצהריים, לפתיחת השבוע. תודה רבה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה. אני מאיה אופל דרוקמן, אלה היו פורטיסד, ועכשיו אנחנו נסיים עם ג'יימי אקס אקס, משתף פעולה כאן עם שותפתו להרכב אקס אקס, שזאת רומי, ולשיר הזה קוראים Loud Places, והוא באמת מסמפל את אחד הקטעים הכי יפים אולי. It could heaven ever be like this. וגם ג'יימי אקס אקס מחמם בימים אלו את הארי סטיילס בטור שלו בניו יורק, אז אם במקרה זכיתם בתענוג הזה, אני מאוד מקנה בכם. וזהו, אנחנו נתראה פה מחר באותן השעות. להתראות.

חג סוכות שמח, מכאן 88. עורכת, סמדר שפר, כאן 88.

0: כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן 88.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה, וכאי חושים, ופותחים עיתון ואומרים, נו, עוד אסון.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
10: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
11: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
10: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
15: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
14: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
16: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
14: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: השעה בחסות
17: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88
8: 88
0: עכשיו אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
8: 88
0: כאן 88

האם גיבור הגיטרה שאיתו אנחנו מפליגים נרצח או התאבד? ננסה לענות על השאלה המטרידה הזאת במהלך ההפלגה הקרובה. הגיבור שלנו מוכר בשם רוי ביוקנן. שמו בעת לידתו היה לירוי ביוקנן. הוא נולד ב-23 בספטמבר 1939 באוזארק שבארקנסו. הוא היה ילד שלישי בין 4 ילדים. אבא שלו, ממוצא סקוטי, היה עובד אדמה. לירוי ביוקנן הייתה נטייה להמציא סיפורים על עברו ברעיונות. בין השאר, הוא אהב למכור למראיינים סיפור שלא היה ולא נברא. כאילו אביו היה בכלל כומר שמנגן בכינור. הסיפור הזה הוכחש על ידי אחיו הבכור, ג'יי די ביוקנן, שאמר, אם אבא שלנו היה נכנס בטעות לכנסייה, התקרה הייתה קורסת. אני זוכר את הפעם הראשונה שבה אני שמעתי אותו. הלסת שלי פשוט נשמטה כלפי מטה. מסתבר שזה לא קרה רק לי. רוי ביוקנן היה יכול להפנט בנגינה שלו. זה לא אומר שהנגינה שלו הייתה רק רוחנית או מופשטת. להפך, לעתים קרובות זה היה הסאונד הגבוה והישיר של הטלקאסטר שלו. צליל שופע נוכחות שפגע לך ישר בבטן. ולקח את הקאנטרי, הבלוז, הג'אז והרוקנרול למקומות שאיש לא ביקר בהם לפניו. בניגוד לגיטריסטים מובילים רבים, הגאונות של ביוקנן התבלטה דווקא כאשר הוא ליווה זמרים אחרים. כשהגיע הזמן לסולו, הוא הרכיב ריפים בכישרון וביופי מרהיבים. תכף נשמע את זה. הוא לא מהר להרשים שום דבר ואף אחד. הוא הקדיש זמן לבניית סולו עם מקסימום אפקט מלודי ורגשי. הוא עצמו לא היה זמר גדול. היו הופעות שבהן רוי היה עולה לבמה, כפי שתיאר זאת אחד המבקרים, שהמכנסיים שלו עולים באש. לא מטאפורה כמובן. הוא היה יורה סולואים עוצמתיים ומובילים כבר מהרגע הראשון. בשיא הסולו הוא היה מסוגל ללכת עד הקצה, לחרוש את המיתרים מהצוואר ועד לגשר, ולהשתמש בכל 10 האצבעות של שתי ידיו כדי לייצר חגיגה מטורפת של צלילים. מהירות הפריטה של יד ימין שלו הייתה כה גדולה שאחד מחברי הלהקה שלו תיאר אותה פעם כעכבישים רוקדים. עד כאן הסופרלטיבים לפי שעה, ומכאן לאיש עצמו. אנחנו מפליגים על בסיס אנתולוגיה שנקראת Sweet Dreams, וזה גם שם השיר שנשמע לפתיחה. הפלגה נעימה לכולנו.

Sweet Dreams. Sweet Dreams היא בלדת קאנטרי שכתב והקליט במקור דון גיבסון ב-1955. סיפור חייו של רוי ביוקנן פוסע בדרך קשה, רצופת כאב וטרגדיה. ובכל זאת, חייבים להשאיר מקום לחום, להומור ולחמלה, כי זה מה שהוא עצמו הקרין סביבו. הוא היה בבסיסו נער כפרי פשוט, שעל אף אכזבות החיים והקשיים שהוא עבר, כל מה שהוא ביקש היה לחיות בפרטיות ובשקט. כשמנסים להבין את האומן המורכב הזה, ואת התרומה שלו למוזיקה, צריך לנסות ולהכיר את הנגינה שלו ואת המוזיקה שלו כמכלול של השפעות אמריקאיות קלאסיות. למקומות שבהם הוא חי ונדד הייתה משמעות אדירה עבורו. הנדודים שלו במרכזים עירוניים, מלוס אנג'לס, דרך שיקגו וטורונטו ועד וושינגטון, פתחו בפניו את עולמות הבלוז, הריתם אנד בלוז והג'אז. הוא החל להופיע בדרכים במועדונים קטנים ב-1956, ממש בראשית ימי הרוקנרול. מסע הופעות שנמשך לא פחות מ-32 שנים. קריירה ארוכה ויוצאת דופן שבה הוא לא הפסיק להתפתח, להתחדש ולהשיג עוד ועוד מעריצים ומאזינים שנשבו בקסמו. הנה הבלוז של רוי, רויס בלוז, הפסנתר בהתחלה של דיק היינס.

האולפן שלו עם הגיטרה, התחיל כבר בגיל 5. אז הוא למד כמה אקורדים בסיסיים. כשהיה בן 9, אבא קנה לו גיטרת לאפסטיל אדומה של ריקנבקר. גיטרת לאפסטיל היא גיטרה מתכת המונחת על הברכיים, משמשת בעיקר למוזיקת קאנטרי. ההורים רשמו אותו לשיעורים אצל מורה נודדת למוזיקה מבייקרספילד הסמוכה. הוא למד אצלה במשך 3 שנים. רק לקראת הסוף, המורה, גברת פרשר, גילתה לתדהמתה שלירוי מעולם לא למד לקרוא תווים. במקום זה, הוא פשוט הקשיב ליצירות, קלט אותן משמיעה ושחזר אותן תו אחר תו, בדיוק מושלם. כשנודע לה, למורה, היא פרצה בבכי. אבל היא גם הנחילה לו שיעור לחיים שרוי לא שכח לעולם. אם אני לא מרגיש את המוזיקה, אני לא יכול לנגן. כך הוא סיפר פעם ברעיון. גברת פרשר מאוד הקפידה על זה. היא הייתה אומרת לי, לירוי, אם אתה לא מנגן מהנשמה, אל תנגן בכלל. לימים, כשהוא כבר היה רוי ולא לירוי, גיטרת הטלקאסטר שלו פשוט התעוררה לחיים. הוא היה יכול לנגן בלוז מתוק מדבש, או להעשיר את הקאנטרי בצלילים שדמו לגיטרת פדל סטיל. הוא למד איך לגרום לגיטרה לבכות. הוא היה פורט על תו, מותח אותו ומעצים את הצליל בעזרת סיבוב כפתור הווליום עם הזרת של יד ימין. המשחק הזה, הזרת של הווליום והקמיצה על כפתור הטון, יצר את אפקט הוואווה המפורסם שלו. הוא המציא את האפקט הזה בעצמו, עשה את זה בדרך שלו, בדרך הקשה. וכל זה לפני שהמציאו את הפדל שידע לעשות את אפקט הוואווה בלחיצת כפתור פשוטה.

After Hours. אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם רוי ביוקנן. ביוקנן תרם לשפה וללקסיקון של הרוק אנד רול לא פחות מכל ענק אחר בתחום. המוזיקה שלו משכה מעריצים מכל קצוות הקשת. מגיבורי רוק אנד רול ועד נגני ג'אז, מזמרי ריתם אנד בלוז ועד זמרי קאנטרי, מענקים בינלאומיים ועד נגני אולפן אלמוניים. לצערנו, ההכרה וההתלהבות של אמנים מהתחום לא עברה אל הקהל הרחב. רוי ביוקנן לא הפך לכוכב כלל עולמי ואפילו לא כלל אמריקאי. שיירת הכוכבים שזיהתה בביוקנן את המהות של השורשים המוזיקליים האמריקאים כללה את ג'ון לנון, הרולינג סטונס. יש שמועה שהם אפילו הציעו לו להצטרף אליהם ללהקה והוא דחה את ההצעה. אריק קלפטון ראה אותו בהופעה פעם אחת והכריז עליו כגיטריסט הטוב בעולם. ביוקנן היה מסוללי הדרך ומורה לרובי רוברטסון הצעיר, שהנהיג בהמשך את הבנד. ג'רי גרסיה מה-Grateful Dead שיבח את היכולות הטכניות המדהימות שלו. ג'ף בק, שלמד ממנו את טכניקת הנגינה על הטלקאסטר, הפך לחבר קרוב שלו והעריץ אותו עד יום מותו. אפילו פה עולמות הג'אז, מיליה שלא ממהר להחמיא לנגני רוק, ענקים כמו לס פול, צ'רלי ברד וברני קסל, מהרו להכיר בכישרון הנדיר שלו. במרץ

0: If six was nine.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
3: אוהבים להתווכח?
4: שונאים להתווכח?
3: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
4: מתוק או מלוח?
3: שמאל לימין.
4: חורף או קיץ?
3: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
5: יש בי וואי דייס,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד מר המלאי.
11: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
12: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
15: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: 88.
1: ג'ון גוסג' הוא צלם אומנות אמריקאי מוערך וידוע, שבצעירותו ובמהלך שנות ה-60 וה-70 היה חבר קרוב, תלמיד גיטרה וצלם של רוי ביוקנן. גוסג' שידע עד כמה ביוקנן התרשם מאלבום הבכורה המהפכני של הנדריקס, דאג להשיג לו כרטיס להופעה בוושינגטון. גוסג' נכנס אל מאחורי הקלעים כדי לצלם, ועל הדרך ניסה לשכנע את הנדריקס לבוא ולראות את ביוקנן מנגן, מאוחר יותר באותו לילה. אבל להנדריקס, כך נראה, היו תוכניות אחרות, והוא היה מרוכז בעיקר בבחורה הצעירה שבילתה איתו מאחורי הקלעים. הנדריקס אמנם לא הגיע למועדון באותו הלילה, אבל גוסג' וביוקנן שוחחו ארוכות על ההתרשמות מההופעה, ובאותו ערב ממש, ביוקנן כבר ביצע על הבמה כמה קטעים של הנדריקס. לימים, הוא גם הקליט ביצועים משלו ליצירה של הנדריקס, If Six Was Nine, ששמענו, וגם ללהיט הענק המזוהה עם ג'ימי הנדריקס, Hey Joe. הנה ביוקנן בגרסה שלו, בהופעה חיה ל-Hey Joe, ביוקנן מסיים את הביצוע שלו בציטוט מתוך שיר העם האנגלי הידוע בעל הלחן האירי, דני בוי. ההקלטה מתוך הופעה ביפן ב-1977.

אתם מכוונים לכאן 88. אנחנו מפליגים לאי בודד עם רוי ביוקנן. לקראת סוף שנות ה-70, הקריירה של רוי ביוקנן התדרדרה לכמה סיבות. הלהקה שליוותה אותו התפרקה לאחר מסע הופעות ביפן ב-1977. במהלך 6 השנים הבאות, הוא כמעט ולא הציב הרכב קבוע משלו. הוא היה נעזר לעתים קרובות בין הגנים מזדמנים למסעי הופעות או להופעות בודדות. הוא ניסה להפיק אלבום משלו בכוחות עצמו. הניסיון נכשל לחלוטין. בעקבות כל זה, ביוקנן לקח פסק זמן מההקלטות. בתקופת האלבום My Babe ב-1980, ביוקנן הושפז עם פציעות קשות שלא ברור איך הן קרו. הוא ואשתו עמדו על כך שהוא הוקה קשות על ידי שוטרים שעצרו אותו מסיבה לא ברורה. אולם, לפחות מכר קרוב אחד של המשפחה, טען שביוקנן נפצע למעשה בניסיון התאבדות כושל בתליה, בעת שבילה לילה במעצר בסמוך לערב ראש השנה האזרחית של אותה השנה, 1980. אני גיליתי את רוי ביוקנן בשיטותיי בין ערימות התקליטים בתקליטייה של כל ישראל בירושלים, תוך עמידה על סולם בשעת לילה מאוחרת, בינות למדפי העץ הישנים שהכלסו עשרות אלפי תקליטים, נתקלתי בתקליט שעל עטיפתו תמונה של איש מזוקן, חביב, כשעל ברכיו יושבת ילדה צעירה. התמונה שבתה את ליבי. מסתבר שזו תמונה של ביתו ג'ני. באותה התמונה הוא חובק גם את ביתו וגם גיטרה טלקאסטר. האלבום נקרא A Street Called Straight, אלבום שיצא ב-1976. בעקבות הגילוי הזה, חיפשתי ומצאתי בתקליטייה שלנו תקליטים נוספים שלו, והחלק הארי של הקטעים שאני משמיע כאן הם אלה שגיליתי אי אז בימים, כמו זה למשל. Wayfaring Pilgrim.

0: רוי ביוקנן היה נשוי לג'ודי אוונס. יחד הם הביאו לעולם 7 ילדים. אם כי ברשומים הרשמיים רשומים רק 5. הם נישאו בקיץ 1961 והשתקעו בפרברי וושינגטון די-סי, בירת ארצות הברית. למרות לוח הזמנים התובעני של ביוקנן, שכלל מסעי הופעות אינטנסיביים והקלטות לאורך הקריירה של 3 עשורים, המשפחה תמיד נותרה המרכז של חייו. בשלב מסוים, הוא פרש זמנית מהמוזיקה ונרשם לבית ספר לספרות שיער, כדי לפרנס את משפחתו הגדולה כספר מקצועי, לפני שהוא חזר לנגן. רוי וג'ודי נותרו נשואים עד למותו הטרגי של ביוקנן באוגוסט 1988. רוי אהב מאוד לעשן את הסיגרים שלו. כך סיפר אחד משותפיו להפקה. אשתי, כך הוא סיפר, הייתה מתכווצת בכל פעם שהיינו עושים אצלי בבית סופי שבוע של קדם הפקה לפני כניסה לאולפן להקלטות. רוי גם היה משתמש בתרסיס לניקוי רהיטים, למון פלג', מתיז אותו על הצוואר והמיתרים של הגיטרה שלו כדי לשמן ולסכך אותם. אז תמיד ידעתי שיש פרויקט של רוי בעבודה. אם האוויר בבית היה מלא בתערובת של אשן סיגרים וריח לימון. הנה אחד המוכרים והאהובים של רוי ביוקנן, The Messiah Will Come Again. הקטע הזה נפתח במונולוג מדוקלם בקולו המאוהר של ביוקנן. זו יצירה שמשלבת אלמנטים של בלוז, רוק דרמטי, עם מוטיבים של מוזיקה קלאסית. הוא נפתח במעין רציטטיב מלווה בנגינה, וממשיך באמצעות אורגן אל מהלך אקורדים כנסייתי ברוקי, בעל אופי דרמטי שמזכיר יצירות קלאסיות דוגמת האריות של יואן סבסטיאן באך. העיר שהייתה עצובה אתמול, עצובה הרבה יותר היום. התהלכתי בהרבה מקומות שמעולם לא הייתי צריך להיות בהם. אבל אני יודע שהמשיח הוא עוד יחזור שוב. The Messiah will come again.
1: Just a smile. Just a glance. Prince of Darkness, he just walked past. There's been a lot of people, and they've had a lot to say. But this time, I'm going to tell it my way.

הקטע הזה הפך לנכס צון ברזל בקרב גיטריסטים. בין היתר, הגיטריסט האירי גארי מור הקליט גרסה משלו ב-1989, ביצוע שהפך למחוות כבוד ענקית לביוקאנן. לדברי הסוכן שלו וחבריו הקרובים, ביוקאנן השתלט על הרגלי השתייה שלו וחזר להופיע ולנגן כאשר הוא נעצר בגין שחרות בציבור לאחר סכסוך משפחתי. מעשה שהיה, כך היה. אחר הצהריים של 14 באוגוסט 1988, הוא עוד הספיק להקליט סקיצה קצרה לשיר חדש שהוא עבד עליו. לאחר מכן אשתו ג'ודי הסיעה אותו לקניון הסמוך כדי לסדר כמה סידורים. הוא עצר בחנות טבק כדי לקנות כמה סיגרים, ומשם המשיך לבר המקומי לכמה בירות. כשהוא חזר הביתה באותו ערב, הוא כבר היה שיקור קלות. ג'ודי אשתו רתחה מזעם והתקשרה למשטרה. ביוקאנן תלש את קו הטלפון מהקיר ויצא מהבית. ניידת משטרה אספה אותו זמן קצר לאחר מכן, כשהוא משוטט ברחוב סמוך. שני שוטרים ניגשו לביתו כדי לשוחח עם ג'ודי, בעוד שני שוטרים אחרים הובילו אותו למעצר במחוז פיירפקס, שם הוא נרשם באשמת שחרות בציבור. לפי גרסתו של דובר המשטרה דאז, זמן קצר לאחר שהוא הוכנס לתא המעצר, ביוקאנן נמצא כשהוא סובל מריסוק בקנה הנשימה שלו. מותו נקבע בדרך לבית החולים. השריף טען בחקירה כי ביוקאנן, ששקל מעל 100 קילוגרם, תלה את עצמו מסורג שגובהו מגיע עד המותניים בלבד באמצעות החולצה, הטי-שירט שלו. עד היום יש חלקים חסרים בפאזל של אותו הלילה הנורא. בהלוויה של ביוקאנן, אחד מחברי הלהקה שלו סיפר שג'ודי פתחה עבורם את ארון הקבורה. זה היה ברור לחלוטין שירביצו לו בראש, כך סיפר אותו חובר. אלא שבדוח הפתולוגי של מחוז פיירפקס, הסימנים הללו לא הוזכרו כלל. והשאלות הקשות הללו נותרו פתוחות עד היום ומחכות לתשובה. לרוי ביוקאנן היה משהו מוזיקלי עמוק לומר. משהו שיצא מתוכו לעתים יפהפה ולעתים קרובות כואב. הדבר הזה נגלה לעולם רק כשהייתה לו גיטרה ביד. הוא העדיף תמיד את הטלקסטר החבוטה שלו משנת 1953. למרות כל הקשיים וההחמצות והטרגדיה, הכנות והנשמה הטהורה והמוזיקה של רוי ביוקאנן ממשיכים לחיות איתנו. הוא הוציא את האלבום ה-12 והאחרון שלו בשנת 1987. ההופעה האחרונה שלו לפני קהל הייתה ב-7 באוגוסט 1988 בגני התערוכה של גילפורד שבמדינת קונטיקט. הוא היה בן 48 במותו. עד כאן אלבום להיפותד עם רוי ביוקאנן, שכונה גם הגיטריסט הלא מוכר הטוב ביותר בעולם. אני מנחם גרנית, כל טוב.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. אוף גדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה. הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
2: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
1: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
1: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
0: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
2: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
0: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: השעה בחסות
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
3: חג סוכות שמח, מכאן 88. עכשיו מצב טיסה עם גיל מטוס. 88 כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר. אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. בשבוע שעבר ציינו 100 שנים להולדתו של ג'ון קולטריין, 23 בספטמבר 1926, ופתחנו עם ההקלטה הזו שלו מ-1960, הקלטה שנשארה כמה שנים בצד, יצאה ב-64 באלבום קולטריינס סאונד. הטיון הזה ששמענו נקרא איקווינוקס, יום השוויון בין הלילה והיום, מה שקורה ב-22 בספטמבר, יום לפני הולדתו. ברקע עם מחווה חדשה שיצאה ברביעי האחרון במיוחד ליום הולדתו המאה, גיטריסט הג'אז האהוב ג'ף פארקר, שומעים אותו כאן לא מעט. הוא גם הוציא השנה את האלבום המצוין Happy Today עם הרביעייה שלו ETA. זו הקלטה שנערכה השנה, ג'ף פארקר וחברים בקליפורניה מבצעים את מיילס מוד, במקור מ-62, וזה הטייק החדש.

המשכנו לקבל את הסתיו עם המתופף מקיה מקרייבן, שלקח את הבלדה הרומנטית הזאת, אוטו מניו יורק, והרכיב ממנה משהו חדש. סתיו בניו יורק, או בסוגריים אביב בשיקגו, משם הגיע מקיה מקרייבן. אתם על כאן 88, מצב טיסה זה התדר, חותכים מהג'אז אל משהו מכאן. תמר אפק עם סינגל חדש ויפה שיצא בתחילת החודש, שרה כאן בעברית, זה דרוש גלגל.

שמענו את סטריאולאב מתוך אלבום הקאמבק שהם הוציאו בשנה שעברה, האלבום Instant Holograms on Metal Film, שהגיע אחרי 15 שנה, אחד מאלבומי השנה שלי ל-2025. ברקע עם חבורה ששמעה הרבה את המוזיקה של סטריאולאב, אבל גם את הדברים שסטריאולאב בעצמם שמעו. קוראים להם Vanishing Twin, ואנחנו מלווים אותם כאן במצב טיסה מתחילת הדרך. בשישי הקרוב הם יוציאו אלבום שישי שנקרא Archives. אלו לא שירים שנשלפו כמו שהם מהארכיון, אלא כל מיני רעיונות וקטעי הקלטות מהארכיון שמהם נבנו שירים חדשים. Vanishing Twin זה השיר שיחתום את האלבום החדש, Oral Tradition.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: פתוח!
2: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד גמר המלאי.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

זה עולי ניל בדרך לאלבום חדש, והשיר הזה הוקלט במטבח על קסטה. אפשר לשמוע כאן את ההשפעות של הוולווט אנדרגראונד וגם של סויסייד, אבל אנחנו ממשיכים אל משהו מכאן. דוד לרנר בדרך לאלבום חדש, לקרוא ולשרוף, שיגיע בקרוב. זה הסינגל השלישי מתוכו, הוא מארח כאן את יסמין רביב, שהיא קיקי מלינקי, את גיא גיא על ההפקה, ושוזין על המיקס והפקה נוספת. אף כפו, דוד לרנר וקיקי מלינקי.

קוראים להם דמי, ובקרוב הם יוציאו אלבום חדש. שמענו מתוכו את Full Spectrum Dominance. מצב טיסה, אנחנו מסיימים להיום. אני גיל מטוס, ניפגש כאן שוב מחר בתשע בערב. בשבוע שעבר ציינו גם 35 שנה לאלבום האדיר סקרימדליקה של פריימל סקרים. אז נסיים עם משהו משם, בקולה של הזמרת דניס ג'ונסון. Don't fight it.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: שובדוק.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
7: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
8: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: יש ב-Y-Days.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD,

0: ככה זה כשאתה מספר אחת. כפוף את הקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: 88. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה. כאן 88.
2: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך איתי צימר.
2: 88.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
2: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עד גמר המלאי.
4: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
5: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
4: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: פתוח!
7: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

למעגל, צריך לשרוף מחשבה. צריך לשרוף מחשבה. הילדים רוקדים במעגל, הילדים רוקדים במעגל, צריך לשרוף מחשבה.

0: 88. גם באתר וביישומון כאן. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
7: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן 88. חג סוכות שמח, מכאן 88.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: בטי לבט. Things have changed. 2018.

I'm locked in tight, but I'm waiting.

a queen out of sight. I ain't talking, I'm just walking.

working. Did the needle skip?

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: הספה שתגרום לכם להתאהב בסלון.
4: ספה דו ותלת מושבית דגם קמפניה מבד, רק ב-4,990 שקלים.
3: שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88.
5: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
6: Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, 1991.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Gang of Four Entertainment 1979.

0: של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: אמיר לב, אמיר לב, 1995.

שבמטבח הייתה תלויה תמונה, ומכה אחת היא נשברה לרסיסים. מול המזכירה האלקטרונית רציתי רק ללחוץ על כפתורים. רציתי רק ללחוץ על כפתורים.

לא מפחיד אותי לשרוף קשרים. בדיוק בזמן לא טוב את אומרת, אני אמות פה, עדיף לצאת לקרב.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, אמיר לב, 1995.

את החולצה, שיראה מה יש מתחת. תבוא עם סכין, שיראה אותך רוצחת.